0: Важне слово.
1: Маченца Бянка Винцина з Спанчиц Кукова.
2: Дженца, на собоче, маме знано квілку, здихненчко за себе. Хара зайшвих дню є за нами. Просте чишіння вубоко задихач, а вудихач. Зачуч, як вутроба біє. Досос вухач, що нітко руня требам. Мудрост індійського мніха, кіш сім недавно читава, ріка, покоє започіна со тим, зосо кожен день знова во своє чиво, а свой дух стараш. Как за своїм чивом, а духом вопкаджам, мам сама руце. Бирнеш, свишу шедне веле горких повєстчо. Тола кожен з нас є телко божих дару, кманосчо, таленту, телко чивоти а моце. Вуживаємо то. Кризи світа не оджа со прєч. Наукми з ними вопкаджеч. Přemyslujme, že můžeme namjestně zapšimnič, že małem sobu skutkovač, a že sa tomu, štož nimamy ruce, přimirič. Dyž dověrjam so Bohu, nejsem sama. Tutym zmysle přeju nam čenc mirnu kvílu za svoje potrebnosće, čas za Bože dary, kiž smieme vúživač, a vokomiki pełnije lubosće, gdyž můžeme z vočkom a duchom na to dobre ve nás a vokovo nás ladač.
1: To praj Bianca Vincina z Spančic Kukova ve nadavku tamnišeje farskeje vikarie.
3: Ja mam iluziju za posmilku zvuju do kutnych mesočov. Zorčen sa přečelne přičer svinna leče, co sa sostrovi my.